0: Odanhoč.
1: Aha, aha, aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klade v svoje jedne drugar, opa vika Stiba.